0: ཡིན ནོ
1: ཁོང གིས ཇབ མ ཡིན པའི ཅེས ཐོག ཅུན ཅུན ཚེ ཡུན ཤེས དེ དག ལོ རང ཡེ ཅེ ཆོ ཁང ཅེ ཐེ གི ཤེ ཅང ཕུ སུམ ཆེ ཚོ སུ དང ཅེ རང ཡེ ཉེ ཤེ ཡ དུན གི ཆོ ལ ཡ ཡུ ཡུ ཤོ ཡེ ཤམ ཡང ང ཚེ ཉེ དེ ནི པེ ལོ རིང ནེ ཤེ དེ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཕོ냐
1: ཉེ야 ཕོ냐
0: མ་ཡུ་རོ ནམ་ད་ སེམ་གི གིང་གོ་ལེ
1: ཐུན་བེ སུ་མི ཙེ་བ སེར་གི་ད་
0: ཅི་ཡུ་རོ ཉེ་མེ་ཡང་གི ཤུར་གི་ནེ
1: ཉེ་ཤི་ཉེ་དོ་ནམ་གི ཆོ་ལ་སིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དང ཐུ སོང སི ཡང དེ ལེ ཛ སུ ལག ཅན ནི ཕུ སུམ ཚོ པ ཤི ཐུ ངེ ཅན ཅི ཤོར ཐུ པང ལིབ ཐང ཛ ཡི སུ བེ ལག དིན ཅི ཅོང ན ཚོ བིག ནུག ཅི ཛ སོང སོ མིན ཡོ པ ཐང མེ བེ ལག ཅི ཐེ ལ རག ཅི ཤི ཆེ བེ མ ཐར ཡང ཉི ཤུ ཡན ཅི ཐ ཅ ཅེ སོང ཁོང ཁི སུ བེ ཛ ཆེ ཅུ སུ གུན ཁི ཛ མ ཐང ཡོ ཛ སང པོར སུར ཁོ ཕ ལ མེ པོར ཁོ དི ཆུང་གིན སོ ཡོབ ཕུ ཐིང ཁི ཛེ ཅུ བེ གོ གོ ཐང དུན ནེ ཐ བ ཐང ཉོང ནེ ཛ པོར ཚུན ཁུང ཐ ཤོང སོ ས་ ཏུ གི ཆང མི ཉོང ཛམ ཅིག ཡོབ ནི ཐུ དུན ཕེ གེ རང ཐུ ཐོང

ངེ ཚབ ཚོ ངང ཇེ སུང གེ སང ལོ ཡ ས ཚོ ཉི ཐང ཤེ གི ཤུ གབ ཁོང གི ཁིམ ཐུ ཆུ ཚོ ཉི ལ གོར བ ཤི ནེ ཚོར ལམ ཚོ ཚོ ང སེ ནེ ཐུན ཇོ གི མོ ཇེ ནང གུ ནེ ཡུ ཅིང ཇེ སུང ཁོང གི ཨུ ཚོ ངང མ ཟམ གེ མར ཕེབ ངེ གྱ ཐུ ཁོང ཐང ཤེ གི ཤུ གབ སེམ བེ ནང ཇི དི དི གི ན ཝང ཤིག པར མི དུ ཁྱབ ཅིང མོ ཇེ གི ཁུ ནེ ལོག ལོ དུ ཤུར བེ ལུང ཤུ ཙང བེ ཤུར གུན ལ ད ཤིང སེམ པའི ཆར གོ ཡོད ཚེ རྗེས སོང ཁོང གི མེ ཚེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས